0: wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan sikie si o ki rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko mi feyin e 32 FM 94.9 Emile, que o nego do no souber.
1: E com coisa de o vale a debitir.